0: nuperi bim gwa ere ge mie ge misem je da jena asam wa zhuo wo gu ju ge pam ge sa ma za wa na ge mie ge ke da da jena ere sam wa ge mie ge misem je da jena a pe ge se wo ge mie ge ere ma za wa na ke ge sa sa ba
1: ti no na no ma she wa na iku po chu ri ha ma mo da sa do ji na a to wo se shuo wa na ge lo
0: इकम शेवे जुजना इरे पुचुले अतव जशुवाना दिगसा सागम सी फ्रॉम सेनो वान दिगसा निगसम बमसारा इरे होहोलु बेशुलु न्यद मदर एसोसिएशन जो इरे एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि मिहेदे आजाज चरदा जिना इरे तोतो तोतो सेरदा जिना अखेशसा जुजने इकु पुची हामा from siwana ba ji sa ko to ka ga sun ta ga
1: ti asa ke wa du jin na melori district new the headquarter river na a new monure a ken river a chun da ga sa ti vai she le run da ga sa kilometer ka sa ga kim ji ti new the pav to ka sa ga kim ji che ve lo
0: here melori district wa na headquarter wa na in new ru chu ju jin na पाप तो कि निविवन अकारिवन कवा को रूप सा थे हिरे चजा के ना के बेनु थे तो अले मस शम चिर गिवन हिरे मजा करे गवर्नमेंट आजी पास तक समने हिरे पापारे निची नि तो अकारिव बे दजे ना कवा को रूप सा बे
1: तिना हक चुंबसना थे तिना Here is Tovi Lator Pochar, Aken Anu Ji Gajiwa. Hoz again work manatsu ve. Nona Anu. Nudu inu Aken Rikena. Kama heida shizu. Nudu katsa katsa akena. Himba ikuma tovana. Ti akashvani kuhima ave nyona. Kusu kushro. Arje kuchi. ठीक मको मरो ना से रोवा लो ठीक सेवा प्रके के सवे मरावे मनाशे
2: वेफम ट्रैकोबन
3: 103 मेगाहर्ट्ज
2: न्यूज़ म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट
3: एफएम
2: 103 मेगाहर्ट्ज

हाँ जी प्यार लिसनर्स, इग्या 12:56 आमी गाला स्टूडियो क्लॉक हिसाब से हुई जैसे समय पहुंचे जैसे जो प्रोग्राम सेस कर ले आरो हदाई दिन आमी खान यदि फर्स्ट ट्रांसमिशन सेस कर बस दे एक बजे बालोगी ना तीन बजे तक आमी खान के एफएम रेनबो ब्रा प्रोग्राम रिले कर दिया हो अगो अगस्त वन एफएम ट्रैक में नेक्स्ट दिन मैं गर्ल्स तीन बजे दे वापस आए बोले ऐसे रात दस बजे तक प्रोग्राम लोगी ना से तो आमी खान न्यूज़ म्यूजिक इंटरटेनमेंट लगे शुरू ले जेली वे अगस्त वन एफएम ट्रैक में दे चोरी थकी भी कुन आमी यहाँ सब गैनर आउट कर ऐसे अब नंग किमान जन ट्यूनिंग को ना इडिया होनी ऐसे अब किमान जन बाय टू प्रोग्राम सक्सेस को लेकर ने एसएमएस रिक्वेस्ट बताई दिशे अब यहाँ सब के दवा कुछ जो ना इडिया से आरो कुन वाला का माउंट ग्रेगेट खान दो बजाय दियो पर ना मैं के लिए माने टाइम दो इमाने हुजे शे तो टाइम बना पहुंचा करने तो बजाय दिया ना है होली भी दूसरा टाइम दिया अमित जी होली भी बजाय दियो होली खुशी पूरी था कि वो और अपनी गांव भी तो निशिना आपको एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम था क्या टाइम दे होने भी कोई ना মাংগ্রাসে আৰু এইটো টাইম দি আপুনি খান কালি পৰশু খান বি এইটো প্ৰগ্ৰাম দি ৰিকুৱেষ্ট কৰো বুলি পাৰিব আৰু লাভলি চঞ্চল বেক এগেইন দ্য ষ্টুডিঅ' আই হোপ ইউ অল ষ্টে চেফ আউট ইউ ষ্টে ব্লেছড এণ্ড টু নট ফৰগেট টু স্প্ৰেড দ্য লাভ এণ্ড উইদাউট বিং ছেড থেংক ইউ ছ' মাছ ওৱান্স এগেইন টিউনিং কৰা নিমিতে এণ্ড আই হোপ ইউ অল হেভ এ ৱণ্ডাৰফুল ৱণ্ডাৰফুল ডে আউট দে আপুনি আন চব ভাল দিন মানিবি কৈ না মই উমেদ কৰি আছে আপুনি কাংগে আৰু এতিয়া লাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট এটা বজাই দিব আৰু এইটো ৰিকুৱেষ্ট লিখি না পঠাই আছে All right, Sabina Begum from Sarubadar Kolagat Assam Arutai Mangra Geto Ase Dilwale La Movie Badi Ase Jita Tha Jiske Liye Kumar Sano Alga Yagnik Aru Ajay Dev Khan Laga Vaas De Ase Arutai Du Geto Pura Listeners Khan Ki Dedicate Kurde Ase Aru Kui Ase Have A Nice Day Kui Na Sabina Begum Lekina Patai Dene Mili Kushi Ase Aru Abni Bi Bhal Din Mani Tha Gibi Ako ইটো কানাডা শুনি না আমি আন সব এনজয় করবো আর কানা লো দিয়ে আমি এখানে প্রোগ্রাম শেষ করে আসি আদে এসএমএস রিকোয়েস্ট প্রোগ্রাম অল রাইট লাভলি সি ইউ সুন স্টে সেভ অ্যান্ড ইয়া কোয়া নিচিনা টিউনিং করে থাকবে আমি এখানে আগে তিন বাজি দিয়ে বাবাস আসবলে আছে